0: 香港トゥザレイ東京アプローチ、アレスズルーランウェイ、ビフォーライス、フライヘリング、ゼロファイブソロ、ベストアルテミス。
1: アレスズルーランウェイ、フォーライス、フライヘリング、ゼロファイブソロ、ベストアルテミス。

0: M3164、リジュモナビゲーション、ディレクト、テミス、クリアファレス、ズルーランウェイ34、ライトアップローンチ。
1: ダイレクト、テミス、クリアファレス、ズルーランウェイ34、ライトアップローンチ、M3164。That's okay, United 828-265 descending across Maglev, level 150.
0: Good morning, United 828, okay, approach runway 34 right, Zulu approach, fly heading 310, vector Temis.
1: Thanks, 310, and keep a right to Zulu.

0: Beijing 1101, Fly Heading 17 Zero, Vector 2 Semi.
1: Fly Heading 17 Zero, 谢谢 1101.
2: Tokyo Control, good morning, Yasuo 705, maintain flyway 150, Dari Queen.
0: Yasuo 705, Tokyo Approach, runway 34 right, Fly Heading 18 Zero, Vector 2 Semi.
2: Runway 34 right, Fly Heading 180, Vector 2 Semi, Yasuo 705.
0: ウエスタングローバル212、コンタクトは18デシマル
3: 2。That frequency was 18デシマル2。ウエスタングローバル212、Let's
0: see it。カーガジェット321、リジョナビエーションドレクト10。
4: ディレクト10、カーガジェット3231。
0: セジアン1101、ニストロン10、9000。
1: ニストロン10、9000、セジアン1101。
0: ニストロジェット601、ニストロン10、5000。
1: セジアン1105000、ニストロン601。

0: JJ ワンマンゼロワン、レジオンナビゲーション、ディレクトチェミス、クリアルフォーアイレスツル、ランウェイスリーフォーライトアップ。
1: ダイレクトチェミス、クリアルアイレスツル、ランウェイスリーフォーライトアップ、JJ ワンマンゼロワン。
0: カグジェット3231、レジオンノーマルスピード。
2: ノーマルスピード、カグジェット3231。

0: エアソル705プレッシャーナビゲーションディレクトテニスクリアル4アイレスツールランウェイ C4 ライトアプローチ。
1: リジェンドナビゲーションディレクトテニスクリアルアイレスツールランウェイ C4 ライトエアソル705。

0: ナーキャット200、リクリアディレクト、テミス、ディセンドメインテイン、ワンワンタウザン。
1: ナイトテミス、ディセンワンワンタウザン、マーケット200。
2: 東京アプローチ、オレンジライナー524、リビング318、ディセントラベル240、インフォメーションパパ。
0: オレンジライナー524、東京アプローチ、ランウェイ34ライト、クリアルビアルータス35、アライバル。
2: ランウェイ34ライト、クリアルビアルータス35、アライバル、オレンジライナー524。
0: アセナ102、ウレジオンナビゲーション、ディレクトテミス、クリアル4アイレスズル、ランウェイ34ライトアプローチ。
3: ディレクトテミス、クリアル4アイレスズル、ランウェイ34ライト、アセナ102。
0: オレンジライナー524、リクリアディレクト、ヴィーナス、ディセナドメインテン、フラルボー150。
2: リクリアディレクト、ヴィーナス、ディセナドメインテン、フラルボー150、オレンジライナー524。

0: Snotcat 200, did you see the 250 now?
1: Did you see 250, Snotcat 200?
2: Okay, approach range now 440, leaving flight level 290, descent flight level 240, with Quebec.
0: オレンジライナー440、東京アプローチ、ランウェイ34ライト、クリアルビアルータス35アライバル、メインテインフラーラボ240。
2: ランウェイ34ライト、クリアルビアルータス35アライバル、メインテインフライトレベル240、オレンジライナー440。
0: アステラ102、コンタクターは118の35。メイン
3: テインフライト、アステラ102で。
0: レイ。スクーター866、メインテイン250ノット。
3: 850
0: knots, good day, 866. Orange Liner 524, listener maintain 8000, cancel all restriction.
4: Listener maintain 8000, cancel all restriction. Orange Liner 524.
0: オレンジライナー440、リクレアディレクト、ヴィーナス、リセナーメインテンフラルボ150。
2: ライト、ヴィーナス、リセントフライトレベル150、オレンジライナー440。
0: オレンジライナー524、リバイスド、クロスヴィーナス、アッタービロー、12000。
4: クロスヴィーナス、アッタービロー、12000、オレンジライナー524。
0: スクーター866、ディセナのメインテイン5000、クリアル4アイレスブルー、ランウェイ34、ライトアプローチ、メインテイン250ノット。
1: ディセナメインテイン5000フィート、アイレスブルー、ランウェイ34、ライト、メインテイン250ノット、スクーター866。

0: オレンジライナー524、フライヘリング010、ベクター2テミス、ディセナルメインテン6000。
1: フライヘリング010、ディセナルメインテン6000、オレンジライナー524。
0: オレンジライナー440、リクリアディレクト、ピークス。
2: ディレクトピークス、オレンジライナー440。
0: エアピーチ568、ディセナルメインテン11000。
3: Send 11000, エアピーチ568。
0: All stations Tokyo approach information Quebec is current Narita QNH 3002 inches. TB 241 turn right heading 250 reduce speed to 190 knots.
2: Right heading 250 reduce speed 190 knots. TB 241.
0: Airpeach 568 free clear direct Vixen.
3: Direct Vixen Airpeach 568.
0: TB241 turn right heading 270.
2: Right heading 270, TB241.
0: Air Premier 731, fly heading 170, vector to Temis, descend and maintain 9000, presume normal speed.
2: Heading 170, descend 9000, and normal speed, Air Premier 731.
0: SmartCat 200, maintain 170 knots or greater until 10 DME.
4: 170 greater until 10 DME, so I get 200.
0: TV 241, resume on navigation, direct to Temis, clear for Iris Zulu, runway 34 right approach, maintain 190 knots.
2: Resume on navigation, direct Temis, clear Zulu, runway 34 right approach, there we go.
0: TV 241, maintain 190 knots.
2: Maintain 190 knots, TV 241.
0: オレンジライナー440、フライヘリング010、ベクター2、テミス、ディセナルメインテイン5000。
2: フライヘリング010、メインテイン5000、ディセナルメインテイン5000、オレンジライナー440。
3: Confirm normal speed for Airpeach 568.
0: Airpeach 568, スピード270 knots or less.
3: 270 or less, thank you, Airpeach 568.
0: スマートキャット200、コンタクトタワー11A リスマス35。
4: 1835、スマートキャット200。
0: オレンジライナー524、レジェモンナビゲーション、ディレクト、テミス、ディセナルメインテイン、5000。クリアルフォーアイレスブル、ランウェイ34、ライトアプローチ。
2: レジェモンナビゲーション、ディレクト、テミス、ディセナルメインテイン、5000。クリアルフォーアイレスブル、ランウェイ34、ライトアプローチ、オレンジライナー524。
0: オレンジライナー440、レジウムナビゲーション、ディレクト、テミス、クリアルフォーアイレスブル、ランウェイ34、ライトアプローチ。
2: ライトテミス、クリアルアイレスブル、ランウェイ34、ライトアプローチ、オレンジライナー440。
0: エアピーチ568、フライヘリング170、ディセナルメインテン9000、レジウムノーマルスピース。
3: ヘリング170、ディセン9000、ノーマルスピース、エアピーチ568。
0: エアプレミア731、ディセナルメインテン6000。
2: Tokyo
4: approach range channel 102, reading 190, eastbound 50, bike, repeat connect.
0: Orange liner 102, Tokyo approach, runway 34, right, clear via swamp, tango arrival, cross grip at flag 150.
4: Grip 150, clear swamp, tango, expect 34, right, orange liner 102.

0: オレンジライナー524リポートスピード。
1: スピード1970ノットオレンジライナー524。
0: オレンジライナー524レザーメンテン170ノットグレーターアンティル 10DME。
1: メンテンスピード170ノットグレーターアンティル 10DME オレンジライナー524。
0: オレンジライナー524アンドコンタクトは11 A ディスマス35。
1: 11 A ディスマス35オレンジライナー524。

0: FH568 turn right heading 180.
1: Heading 180, FH568.
0: オレンジライナー440、リデュースピーチ190ノット。
2: リデュースピーチ190ノット、オレンジライナー440。

0: アプレミア731パウンライヒリング210リセナドメインテイン5000
1: ライトネディング210リセナドメインテイン5000アプレミア731
0: オレンジライナー102フライヒリング170ベクター2テミスリセナドメインテイン9000
2: ヘリング170ナインターナー2702

0: オレンジライナー102、ターンライヒリング180。
1: ライク180、オレンジライナー102。
0: エアピーチ568、ビジュームナビゲーション、ディレクト、テミス、クリアル4、アイレス、ブル、ランウェイ、C4、ライトアプローチ、リデュース、D2、210ノッ
1: ツ。ダークテミス、クリアル、アイレス、ブル、C4、ライトアプローチ、リデュース、D210 ノッツ、エアピーチ568。
0: オリアンナー2129ナーリクリアディレクトビクセンメンテンフラルボー150
2: ナーリクセンメンテンフラルボー150クリアナー2129

0: オレンジライナー102、コンタクト成田タワー、ワンワン8です、レスリーバー。
1: 115835 Antenna, Hotel Sigmic.
0: Korean Air 2129, turn right heading 200.
2: 200, Korean Air 2129.

0: アラハンコク322リクレールディレクトディクセン、メインテインフライラボ150。
1: クレアディレクトディクセン、メインテインフライラボ150アラハンコク322。

0: オレンジライナー7800ディストラのメインテンスティクターさん。
1: ティクターのオレンジライナー7800。
0: チャイナサザン629リクリナードディレクビクセンディストラのメインテン11000。
2: チャイナサザンビクセン3211000チャイナサザン629。
0: アルハンゴ322コンタクト成田タワー11-35。

0: Tokyo Frost Jet 1175 direct grid descent to flight level 1505 grid passing flight level 160.
1: Jaja 1175 Tokyo approach runway 34 right expect IRS Zulu runway 34 right approach clear via swamp 35 arrival maintain flight level 150.
0: Clear swamp 35 arrival expect IRS Zulu runway 34 right to maintain flight level 150 Jaja 1175.
2: Tokyo Approach Morning CP21, leaving Fireball 165, sending Fireball 150, information clear. Request runway 34 left, view performance.
1: CP21 Tokyo Approach Radar, runway 34 left, expect ILS runway 34 left approach, cleared via Spock, cleared via Spock Tango arrival, maintain Fireball 150.
2: CP21, maintain Fireball 150, cleared via Spock Tango arrival, expect ILS 34 left.
1: オレンジライナー7800、フライヘディング020、ベクター2テミ、ディスタンメインテン5000。
3: ヘディング020、5000、オレンジライナー7800。
0: 東京プロテージ1175、リクエストネック、プレイヤー、シチュエル。
1: ジャジャ1175ラザー、リクリアード、ディレクトプレイヤー、メインテンファルボー150。
0: リクリアード、プレイヤー、メインテンファルボー150、ジャジャ1175。

0: オレンジライナー7800リズムナビゲーションディレクテミスメインテン5000テルテミスクリアルファイレスズールランウェイ34ライトアプローズ
1: ディレクテミス5000テルテミスクリアルファイレスズール34ライトオレンジライナー7800
0: ZP21 リサラのメインテン12000
2: ZP21 send 12000
0: オレンジライナー7800コンタクト東京レーダー120.2
1: 120.2 オレンジライナー7800
0: エアジェネア1379コンタクト東京レーダー120.2
3: 東京レーダー 120.2 エアジェネア1379
4: Tokyo approach EVA 184 approaching flight level 240 we have Sierra due to landing performance request 34 left
0: EVA 14 Tokyo Approach Roger, Runway 34 Left, Expect INS, Runway 34 Left Approach, Clear via Ruta 35 Arrival, Descent Maintain Flyable 150
4: Descent Maintain Flyable 150, Expect IOS Runway 34 Left, and Clear Ruta 35 Unable Arrival, EVA 184
0: EVA 14, Sorry, Confirm Runway 34 Lima
4: FN Runway 34 Lima, IOS Runway 34 Lima, EVA 184
0: China Southern 629, Fly Heading 200, Vector 2 Gina, Dissonant Maintain 6000
5: Dissonant 6000, Heading 200, China Southern 629
0: Zhejiao 1175, Dissonant Maintain 11000
6: Dissonant Maintain 11000, Zhejiao 1175
0: EVA 184, Recreate Direct Venus
4: Recreate Direct Venus, EVA 184

0: ダイナスティー102、ディサランメインテンス7000、コンタクト東京レーダー、120、ディスマル2。
1: 1202, descending 7000, Dynasty 102, bye bye.
2: 東京アプローチ、オレンジライナー500、リーディングナビル313、以前の中間との場合、ママス、インフォメーション3号。
0: オレンジライナー500、東京アプローチ、ランウェイ34ライト、クリアルビア、ルータス3号アライバーを、ディセントリーチファルボー240、バイママス。
2: ランウェイ34ライト、クリアルビア、ルータス3号アライバル、クリアルビア240、バイママス、オレンジライナー500。

0: JJR1103 リクレーターとピーク線メインテンフライトレベル150。
1: 太陽原始 JJR1103。
0: JJR1103 ダイレクトピーク線メインテンフライトレベル150。
1: ダイレクトピーク線メインテンフライトレベル150 JJR1103。
0: GP1 リクリアダイレクトエルガーディセンドメインテン5000
2: ディレクトエルガーディセンドメインテン5000 GP1
0: オールステーション東京アプローチサイマルティニアスパイアスアプローチツーランウェイ3フォレストアンドライターインプログレスコリアン703東京アプローチリポートアルトゥールパスナコリアン703ラジャーエクスペクト ILS ランウェイ34レフトアプローチクリアルバイアスワンプエコーアライバルメインテインフライトレベル150
3: ロレイ34レフトエクスペクトワンプエコーエフライトレベル150コリアン703
0: JJR1103 ディサンドメインテイン11000オレンジライナー500リクレーダイレクトタイラ
4: ーベスタイラーオレンジライナー500
0: コリアン703ジャストコンファームアプローチタイプイス ILS ランウェイ34レフトアプローチ
3: ILS34 レフトアプローチトップインフォーライバークリアン703
0: フィリピン428リクレーダイレクトピークスディセンドメインテン12000
5: Direct to peak, sir. 12000, any speed for us, Philippine 428.
0: Philippine 428, resume normal speed.
5: Okay, normal speed, Philippine 428.

0: オレンジライナー500、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 1202オレンジライナー500。
0: GP1 コンタクト東京レーダー120デシマル2。
2: 東京レーダー1202GP1
0: グレイ。

0: カタリエストレイトコンタクト盗聴レーダー120.02
1: 120.02 カタリエストレイトバイ
0: バイフェリックス157コンタクト盗聴レーダー120.02 120.02 カタリエストレイトコンタクト盗聴レーダー120.02 チェネストン523ディセンドメインテン107
2: チェネストン103ディセンドメインテン107 チェネストン503ディセンドメインテン107

0: モンゴリア501、リクアディレクトビクセン、インスタラメンテン、ワンワンタウザン。
1: ディレクトビクセン、インスタラメンテン、ワンワンタウザン、モンゴリア501。

0: ボゴレア501、フライヘリグは80、ベクター2テリス、ディストラメンチェン、ライナーターさん。
1: 80180、セントメンチェン、9000、ディレクターとテリス、ボゴレア501。
0: イーバーワンライナー、ディストラメンチェン、ワンワンターさん。ダイナスティー100、リクエアディレクト、ビーナス。
2: Dinas,
0: Dinas 1000. Eva 1 9 8 Disramente 5000.
3: 5000, Eva 1 8

0: ポールセッション東京アプローチサイマンテニアスパージュラシコーシスカンウェッジポールスタンダイスオフィンプロレー。E バーワンライナー A ディストラメンテンポーターザン。
1: セメネンポーターザン E バーワンライナー A。
0: ダイナスティー100リクエアディレクトタイラー。
2: リクエアディレクトタイラーダイナスティー100100。

0: モングレオ501、ハンライトリング、ワンナインゼロ。
1: エデン190、モングレオ501。
0: United 7, Instrumentation 6 とか。
2: Send 6000 United 7.

0: モンゴリア501、コンタクトの人はワンバー8135。
1: 1-1-3-5, Mongolian 501,
0: great. Airbase 572, Nissan Mountain 9000.
2: 9000, Airbase 572.
0: July 07, turn right, heading 270.
3: 270, heading United 7.
0: スターウォーカー314、リクアディレクト、ヴィーナス。
4: ドレーあ、ドレーヴィーナス、スターウォーカー314。
5: キャレイヤー526、デセニングマドブス、キャレイヤ
0: ー。キャレイヤー526、東京アプローチ、リポート、アルシュ
5: ー。パッシング、マドブス296、キャレイヤー526。
0: キャレイヤー526、ラジャー、ナイタキューネージ、297-997、エスペクトアレス2、ランウェイ34、ライトアプローチ。
5: キャレイヤー29。
0: キャセイ526、クリアドビア、ルータス、タンゴライバー、ニッサラメンテンファイブル、150。
5: ルータス、タンゴライバー、ニッサラメンテンファイブル、150、キャセイ526。
0: エアビーチ572、フライヘリング170、ネクターズ、テミス。
2: ヘリング170、エアビーチ572。
6: 東京プロチップ、コンファイブ、515、リリース、サイレボー、172、コンファイブ、152。
0: 日本カゴ5175東京アプローチ、成田救援士29。

0: 你报告个 5175, 你报 C。
1: 你报告个 5175, 240。
0: 你报告个 5175, 大家 maintain240 のコンタクト東京レーダー 120-2。
1: 240の2120と日本からの5175。
0: キャンセル526、デュースピードで230の。230
2: の、キャンセル526。

0: No Tokyo approach, Xiamen 809er, descending by the 240. Due performance required runway 24 left.
1: Xiamen 809er, Tokyo approach, Roger, expect RS runway 34 left approach.
0: Expect RS runway 24 left approach, Xiamen 809er, confirm stop.
1: Stand by. Japan Air 55, fly heading 260, vector to Timmy.
2: Japan Air 55, heading 260.
1: シャーメンアイ09、クリアドベアルータス3号ライバー、リスラメンテンファーティブル150。
0: クリアルータス3号アライバー、ディセンディセンバイドバー150、シャーメンアイ09。
1: キャンセル526、リスラメンテン6000。
2: シャーメンテン6000、キャンセル526。
1: キャラスター S101、リスラメンテン5000、クロスディーナースアッタービロー11000。テラスター S101 アプローチ。
2: テラスター S101。
1: テラスター S101、ディストラメンテン5000、クロスビーナス、アッター ビロー11000。
2: ディセンド5000 feet and speed 250 below 10000 A101。
1: テラスター S101 ネガティブ、ビーナス、アッタービロー11000。
3: Descend 5,000 over Venus, below 11,000, chance on A101.
1: Orange Channel 128, require direct Bixen, Descend Mente 11,000.
4: Direct Bixen, Descend Mente 11,000, Orange Channel 128.
1: Chassé 526, contact Tokyo Radar 120-2.
2: 120-2, Chassé 526.

0: 下面アイスパン5、ディスラメンテン、5ターさん、クロスピーナス、アッタービロー、ワンワンターさん。
1: Descend between 5000, cross Venus below 11000, Governor 815.
2: Tokyo approach Parasail 503, maintain flight level 150 with Victor.
0: Parasail 503, Tokyo approach, Night Accuracy 299999, FS RS Zulu, runway 34, right approach.
2: Finish 299999, expect to IRS Zulu 34 right approach, Paratire 503.
0: Paratire 503, clear via Swamp Tango River, Dissalamente 11000.
2: Clear Swamp Tango River, descend 11000, Paratire 503.
0: Japan Air 55, Dissalamente 7000.
3: Japan Air 55, descend 7000.
0: オレンジサラワンツーエイ、ディスラメンテワンゼロタさん。
4: ワンゼロタさん、オレンジサラワンツーエイ。
0: シャメアイゼロナイナ、リクエアディレクトヴィーナス。
5: リクエアディレクトヴィーナス、シャメアエイゼロナイナ。
0: ジャパネアファイファイ、コンタ東京レーダー、ワンツーゼロデシマルツー。
3: ワンツーゼロツー、ジャパネアファイファイ。

0: トレジサラ128フライヘリグ200ベクターとセミ
1: ヘリグ200オレンジライナー128
0: セラスター S101コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: 120デシマル2サラサラ8101
0: サメアイスロナイナーディスラメンテン5000クロスビーナスアスタービロー1000
3: Descent 5000, cross Venus 11000 or below, Jamia 809.

0: フライト32東京アプローチ成田救命2979ランウェイ34ライト FSR スズールランウェイ34ライトアプローチ。フライト32クラウドベアスポーク3号ライバー。チャーミングアイスマン5フライヘディング330ベクター2ジーナディストラメンテン4000
1: We're heading 330 10 4000 direct to Gina 7815

0: ャーメンアイツバーファイブコンタクト東京レーダー120です。マルツ
1: ー120です。マルツーキャメンアイツバーファイ
0: ブ。はい。オレンジサラ128リリュースピードという210ノットコンタクト東京レーダー120です。マルツ
2: ー210ノット1202オレンジライナー128
0: ユライトラストリートリコイドレクトピークスディスラメンテワワンタザユライトラストリートディレクトピークスパパエコーアルファヒロシエラディスラメンテワワンタザアファパラタイヤ503リリュースピードという230
1: Reduce speed 230, Part 5, 03.

0: パラタイヤ503、リリュースピード210。
1: リリュースピード210、パラタイヤ503。
0: シャムヤイーストロナイナー、ターンレフトリング320、ベクター2ジーラ、イーストロメンテン4000。
1: 你在门城4000，left heading 330，下面 A09er。
0: 下面 A09er， turn left heading 320。
1: 320，下面 A09er。
0: 菲律宾434，离开 direct Venus，instrument in purple。

0: エアジャパン802、コンタクト東京レーダー、
1: 120.02。
0: エアチャイナ9929、フライヘリング040、ベクター2、テミス、ディサーメンテン6000。
2: Descent 6000 and、fly heading 040, confirm your China 9929.
0: Upon?
2: Heading 040, descent 6000, China 9929.

0: This is District 09, this is Zion Star 2109.
1: This is Zion Star 2107, it's District 09.
2: Evacuate 62, this is Zion 910, flight level 150.
3: Descending from level 150, Evacuate 62.
2: オレンジライナー112、コンタクト東京レーダー120.2。
4: アンデスフェイロン、シャノ112グレイ。
2: グレイ。

0: no more speed.
1: No more speed, send a 3-4-6.
0: United 142, reduce speed to 2.
2: Pilot control radar,
3: 1-2-0-2-2.
2: Only for 1HG, descend to reach 4000 by Edgar, try direct traffic for left control.
4: Descend to reach 4000 by Edgar, clear for ILS runway, 34 left approach, only for 183.
0: Distance 3961, reverse, descend maintain 1-2000, cross Venus at 1-2000.
5: 1-2000, via Venus, turn 3961.
0: United 142, reduce speed to 230 knots.
6: Speed 230, we need a little bit more time to slow down for United 142.
0: United 142, Russia, maintain 250 knots.
6: Okay, 250 now, United 142, thank you.
2: Only for 1HG now, reaching at the Edgar, so 3,400 knots, and then
0: ラジャー、サイレント、エルガー、エルガー、フォーター、レフェリー、フィーズロー、ベクター、フィーズロー、レフェリー、クイズ、ジョー、ユナイト、マンフォーチュー。ディスタンス3961、コンタクト東京レーダー、1-2-0、デシマル2。2-0-6-1-2-6-1、ザライン。ジャパン747、ディスタンス、ビアスター2-1-1000。ジャパン747、ディスタンス、ビアスター2-1-1000。

0: こんにちは、レンジセンチュリースポーターダンバイエルダーテンネルさんです。
1: Okay, we're cleared to this, or descend to 4,000 by Elgar. Clear for the ILS 3-4 left.
2: Japan 7-4-6, contact Tokyo Radar 120-H-02. Tokyo Radar 120-H-02, H-04-6.
3: オニポン
2: 1-8-3, reduce speed to 2-0 knots.
4: Reducing 220, オニポン
2: 1-8-4. オニポン4-9-4, descend via star to 11,000.
5: Via star 11,000, オニポン4-9-4.
0: Japania 8-6-8-0, reduce speed to 2-0.
3: Reducing 220 knots, Japan 860.
6: Approach Japan 67, clear
2: for Japan. Onipon 834, contact Tokyo Radar 120, decimal 2.
6: Roger, remain heading for 250,
0: Japan
6: 67.
0: Japan 67, reduce
6: speed 220. Reduce 220, Japan 67.

0: 接近その席数より20スピード中、90の。
1: 20スピード
0: 中
1: 0の接近46。
0: オミコン215ソリ10スピード230の。ジャパニア86レイト0コンタクト東京レーダーマッチ0デシマル
1: 2レーダー1とジョロット10分内
0: オニコ215でライトクルビアルータ
2: 3リクエスト20スピード22ランライトクルビアルータ
0: 346ラジャーアフターグリップ20スピード220のオニコ A36 コンタクト東京レーダーマッチコリアミア1195、リサノアのウェイ
3: ゼン。リサノアのウェイゼン。リサノ
4: アのウェイゼン。リサノアのウェイゼン。リサノアのウェイゼン。
0: リサノアのウェイゼン。リサノアのウェイゼン。リサノアのウェイゼン。リサノアのウ
5: ェイゼン。リサノアのウェイゼン。リサノアのウェイゼン。リサノアのウェイゼン。リサノアのウェイゼン。リサノアのウェイゼン。リサノア
0: のウェイゼン。リサノアのウェイゼン。リサノアのウェイゼン。リサノアのウェイゼン。リサノアのウェイゼン。リサノアのウェイゼン。リサノアのウェイゼン。リサノアのウェイゼン。リサノアのウェイゼン。リサノアのウェイゼン。リサノアのウェイゼン。
6: 1182 over to tower, Canada 3, good day.
0: Airpitch 626, descend of via star to 11000, comply with all restrictions.
4: Descend via star to 11000, comply with all restrictions.
0: Korean Air 711, clear the via swamp, echo arrival, maintain for level 150.
5: Clear swamp, echo arrival, maintain level
4: 150.
0: オレンジライナー506東京アプローチランウェイ34ライトクレデビアルータスタンゴアライバル
4: 34ライクリアルバイアルータスタンゴアライバルオレンジライナー506
0: 1546リサナーのメインテン11000
1: 1546
0: アファーム11000
1: Thank you, 1546

0: 東京アプローチスリング214グラフトムーン、リービングフライトレベル162、ディセントリーチフライトレベル150バイグリップ、インフォメーションアルファ。
1: スプリング214東京アプローチ、ランウェイ34ライト、ヤドバ110、タンゴアライバル。
0: ラベ34ライト、スワンプ、タンゴアライバルです。リービング214。
1: ジャパニア17、コンタクト東京レーダー110デシマル2。
0: ジャパニア17、1202、スプリング。
1: Japan Air 3084, descend by Yastar to 11,000.
2: Descend by Yastar to 11,000, Japan Air 3084.

0: All Nippon White は2000ヘディング280で言ってください。
1: All Nippon White はラジャーフライヘディング280。
0: Thank you, fly heading 280, All Nippon White 1.

0: 저기 앞으로 정해봉 주수의 주리원 소주제방 화면제로 비자르파 리프트 라밍랑 웨스트리고 레프트 소주제 방호만
1: オニコン231、ロシア側、ダメ34、レフト、エクセクト、イレフト、ダメ34、レフト、ロシア側、ダメ34、レフト、ロシア側、ダメ34、レフト、ロシア側、ダメ34、レフト、ロシア側、ダメ34、レフト、ロシア側、ダメ34、レフト、ロシア側、ダメ34、レフト、ロシア側、ダメ34、レフト、ロシア側、ダメ34、レフト、ロシア側、ダメ34、レフト、ロシア側、ダメ34、レフト、ロシア側、ダメ34、レフト、ロシア側、ダメ34、レフト、ロシア側、ダメ34、レフト、ロシア側、ダメ34、レフト、ロシア側、ダメ34、レフト、ロシア側、ダメ34、レフト、ロシア側、ダメ34、レフト、ロシア側、ダメ34、レフト、ロシア側、ダメ34、レフト、ロシア側、ダメ34、レフト、ロシア側、ダメ34、レフト
0: Japan 7-0, Tokyo Approach, runway 34 right, ready via Ruta 3 arrival.
1: 34 right, Ruta 3 arrival, Japan 7-0.

0: ウエストジェット80、コンタクト東京レーダー120で閉まる中。
1: 120で閉まる中、ウエスト80。
0: ベッドで934、ディスラメンティフレバー150。
1: We're down on 150, this is 934.
0: 香港ショートレース70、コンタクト東京レーダー120で閉まる中。
1: レーダー120、デスマス2、香港ショート870。
0: All Nippon Wide 1, now Recrea Direct Gina, clear the fire rest runway 34 left approach.
1: Thank you, Recrea Direct Gina, clear fire rest 34 left approach, Nippon Wide 1.

0: ホームランド HH7 リセンチュリーシポーターザンバイエルガークリアルファイレスランウェイ34レフトアップラン。
1: Sorry, say again, ホームランド HH7?
0: ホームランド HH7 リセンチュリーシポーターザンクロスエルガーアットフォーターザンクリアルファイレスランウェイ34レフトアップラン。
1: T7 明天4000 clear as the runway 34 left ホームランド HH7。
0: ジャパニア740コンタクト東京レーダー120デシマル2。
2: 120 Japan 740
3: Tokyo Approach All Nippon 920 Leading Fighter 250 Defense 240 with Delta
0: All Nippon 920 Tokyo Approach Expect RS Zulu Runway 34 Right Approach Clear via Lutas 35 Arrival
3: Clear via Lutas 35 Arrival Runway 34 Right Nippon 920
4: Approach with the sonar 091 LZ 1501
0: LR 091 Tokyo Approach Expect RS Zulu Runway 34 Right ApproachLR 091, runway 34 Romeo, expect RS Zulu, runway 34 right approach.
4: Copy, passenger request 34 left,
0: LR 091. LR 091, correction, runway 34 Lima. Standby Prefix, Stand Cargo 8382, contact Narita Tower, 118-2.
5: 182, Lufthansa Cargo 8382, General.
0: Okay.
6: Okay, approach Dynasty 104, request further descent.
0: Dynasty 104, descend and maintain 6000.
6: Terminate 6000, Dynasty 104.
4: Formulas 0901, just to confirm. Suwon Tango for ILS 34 Lima.
0: LR 0901, expect the ILS runway 34 left approach. And a clear via Suwon to Echo arrival.
4: Trump Echo Arrival 34 left approach LR 091
3: Order 4920 request further descent
0: Order 4920 descend and maintain flight level 150
3: Descent 150 Order 4920
0: Home Land 827 contact Tokyo Radar 120 decimal 2
7: 120 just move to Sadala Home Land 8827
0: Order 4806 contact Narita Tower 118 decimal 35
6: 1835 Order 4806
0: Dynasty 104, Reclear Direct, Temis, Descend Maintain 5000
6: Direct Temis, Descend 5000, Dynasty 104
0: LR 091, Descend Maintain 11000
4: Descend Maintain 11000, LR 091
0: Dynasty 104, Contact Tokyo Radar, 120 Decimal 2
6: Radar 1202, Dynasty 104, good day.
0: Thanks.
8: Tokyo Pro, Japan Air 3006, flight level 240, with Delta.
0: Japan Air 3006, Tokyo Approach, expect RS Zulu, runway 34, right approach, clear via Lutas, Tango arrival.
8: Expect RS Zulu, runway 34, right approach, clear via Lutas, Tango arrival, Japan Air 3006.
0: All Nippon 920, Reclear Direct, Tyler.
3: ディレクトタイラーオルフォン
8: 9920トキアプローチジャパンエア785フライトレール150インフォメーションデルタ
0: ジャパンエア785トキアプローチエクスペクトアレスズールランウェイ34ライトアプローチクリアルビアルブラタンゴライバーク
8: リアルビアルブラタンゴライバージャパンエア785
0: ジャパンエア785ランウェイ34ロミオ
8: ランウェイ34ロミオジャパンエア785Thank you.
0: イーサンセス609、フライヘリング1970、ベクター2、テミス、ディスナラメンテン6000。
9: フライヘリング1970、ディスナラメンテン6000、イーサンセス607。
0: ジャパニア3006、ディスナラメンテン、フライテレベル150。
10: descend maintain flight level 150, Japan Air 3006.
0: Japan Air 305, descend via start to 9000.
10: Descend via start to 9000, Japan Air 785.
0: All the stations Tokyo approach simultaneous parallel idle approaches runway 34 left and right in progress on Narita QNH 29998. Eastern Jet 607, contact Tokyo radar 120.2.
9: Radar 120.2, Eastern Jet 607, good day.
0: Japan. Double contact Passo, Japan Air 75, be clear direct to Sofia.
10: Direct to Sofia, Japan Air 75, thank you.
0: Another station, go ahead.
4: Original 800, leading 1624,
0: 152, Yamato Delta. Orange line 800, Tokyo approach, runway 34 right, clear the VS 1 to Tango Live, maintain flight level 150.
4: Maintain 150, runway 34 right, clear the Swamp Tango Live, Orange line 800.
0: All Nippon 9900, listener maintain 11000.
3: Definitive 11000, transform 9900.
0: LL091, listener maintain 9000. LR091, Dissonal Maintain 9000.
4: 9000 to LR091.
0: Eastern Jet 607, contact Tokyo Radar 120.2.

0: エラルゼノマイナワンリクリアディレクト抗議ディセンチュリー6000倍抗議
1: 6000倍抗議エラルゼノマイナワン
0: All Nippon 920, Listener Maintain 1033
2: Send 1033 for 4920
0: Japanese made 5 cross copy at 9000 cancel speed restriction
3: Cross copy at 9000 cancel speed restriction Japan 785

0: オールニッポンナイナーツーゼロ、リセメテメテナイナーサーさん。
1: リセメテナイナーサーだ、トルポンナイナーツーゼロ。
0: オールニッポンナイナーツーゼロ、コンタクト東京レーダー、ワンツーゼロ、デシフォンツー。
1: レーダー、ワンツーゼロ、シフォンポンナイナーツーゼロ。
0: ジャパニーズメイド5、フライヘリング290、ベキサー2、テミー。
2: レフトヘリング290、ジャパニーズメイド5。
0: ジャパニーズ3006、リセナバイアスター2、11000。
2: リセナバイアスター、11000、ジャパニーズ3006。

0: LR09-1 リクレアディレクト、エレガー、ディセンチュリー1クォーター3番、エレガー、クリアラファイレスラウェイ34レフトアプラウンド。
1: フォーテザー、エレガー、ランナー34レフトアプラウンド。

0: オレンジライン9800、リスナーのメンテイン9800。
1: お願いします、オレンジライン9800。
0: エラール0971、コンタクト東京レーラー120でします。
1: また0971。

0: Japan Air 3006, please not maintain 6000.
1: Yes, I maintain 6000, Japan Air 3006.
0: Japan Cargo 228, Tokyo Approach, runway 34 right, clear via Lotus Tango arrival. Japan Air 3006, turn left heading 350.
1: Left heading 350, Japan Air 3006.
0: Japan Cargo 228, say again, we repeat this. Nippon Kongo 228, Raja, runway 34 left, expect IRS runway 34 left approach. Clear via Lutas Tango level. Orange Liner 800, flying heading 190, vector 2, Hemis, this is a maintain 6000.
2: 190, 6000, Orange Liner 800.オレンジライナー800、コンファームディセンド6000オーエイトゾン。
0: オレンジライナー800、ディセンドラメンテン6000。
2: ディセンド6000、ヘリコワナイゼオレンジライナー8000。

0: 日本カーゴ 21 リクリアディレクトヴィーナスリスナラメンテンファイトレベル150ジャパネア3006コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: コンタクト東京レーダー120デシマル2ジャパネア3006

0: オレンジライナー800リリース20230の
1: はい、じゃあ、スリースゼロ、手上げね。
0: オレンジライナー800、DSP 中、230の。
1: スリースゼロの、ライナー800。
0: ジャパネア57、リクリアディレクト、テミ
2: ー。リクリアディレクト、テミー、ジャパネア57。
0: オレンジライナー800、コンタクト強レーダー、120でします。
1: レーダー1202オレンジライトゾーブレイ。
3: はい。ジャパンジャオレンジライナー632、リビングファイトル273、リセンス40、インフォメーションデルタ。
0: オレンジライナー632、東京アプローチ、ランウェイ34、ライト、クリアルビア、ルータンスタンゴライブ、メンテンフライトレベル240。
3: ランウェイ34、ライト、クリアルビア、ルータンスタンゴライブ、メンテンファイトル240、オレンジライナー632。

0: All the stations talking approach, Narita QNH 299999, QNH 299999。オレンジライナー620、リクネアディレクト、ヴィーナス、ディシナルメンテンス、ライトレベル150。
1: ダイレクト、ヴィーナス、メンテンファイト150、オレンジライナー630。

0: 東京アプローチジャパンエア8664リーディング2792240インフォメーションデルタ
1: ジャパンエア8664東京アプローチランウェイ34ライトクリアルビアルートスタンゴライバーディスナラメンテンフライトレベル170
0: ランウェイ34ライトクリアルビアルートスタンゴアライバルディセンドメインテンフライトレベル170ジャパンエア8664
1: ジャパンエア8664リクレアディレクトヴィーナス
0: Direct Venus, Japan, 8664.

0: ジャパネア8664コンファームディセントフライトレベル150。
1: ジャパネア8664アファーム。
0: ジャパネア8664フライトレベル150。
2: 東京都市クリアニア707ディセンディングフライトレベル150バイクリップ。インフォメーションエコー。
1: コレイヤー707東京アプローチランウェイ34ライトクリアラビアス1とタンゴライバーメインテンフライトレベル150
2: 1234ライトストアップタンゴライバーメインテンフライトレベル150クリアニア707
1: 日本カーゴ28ベリファイリクリアディレクトジーナ
3: コファンディレクトジーナ
1: 日本カーゴ28リクリアディレクトジーナ
3: ウェイジーナ日本カーゴ28オレンジャーナー632リクエストマザーリセン
1: オレンジャーナー632リスナーメイセン1-2000
3: ワン1-2000オレンジャーナー632

0: 日本航空中11コンタクト東京レーダー、120デシマル2。オレンジライダー632、リスナーラメン線8000。
1: 線8000のランジェクトリーシー。
0: ジャパネアイズ664、リクレアディレクト、テミス、リスナーラメン線5000。
2: ディレクト、テミス、ディセンド5000、ジャパネア8664。
0: ジュニア209、リスナーラメン線11000。
3: リスナーラメン線11000、ジュニア209。

0: 450リクレアディレクトテミリスナルメンテン6000
1: That is Tammy Sam, just Tammy, 6000, Cafe 450.
0: All Nippon 904, this is the maintain 6000.
2: This is the maintain 6000, Nippon 904.
0: Airpitch 360, fly heading 040, vector 2.
3: ミスナーメンテン11000フライヘリング040ディスナーメンテン11000ヤピン360
0: ジェットスターライナーディクレアディレクトヴィーナ
1: ーディクレアディレクトヴィーナージェットスターライナ
0: ージャイアン7173ディスナーバイアスターって9000
4: ディスナーバイアスターって9000ジャイアン7173
0: キャッセイ450コンタクト東京レーダー120デシマオ2
1: 120デシマ2、キャンペーン450
0: オールニッポン904、フライヘリング1970、ベクター2、テミー、メインテン6000
2: ヘリング1970、メインテン6000、オールニッポン905
0: ガンタムスカイ174、リスナーメインテン11000
3: リスナーメインテン11000、ガンタムスカイ174

0: マレージャン70リクラディレクトヴィーナス、ディスカメインテンフラッシュベル160。
1: セレクヴィーナス、レベル160、70。
0: オレンジアイナー404、コンタクト東京レーダー120、デシマル2。
1: 120、デシマル2、オレンジアイナー404。

0: マレーシアン70 descend via star to 10 question descend via star to 1000
1: descend via star to 1000 Malaysian 70
0: マレーシアン70 contact 東京レーダー120 decimal 2
1: 1202 Malaysian 970 good night
0: Japanese 6716 contact 東京レーダー120 decimal 2
2: 1202 Japanese 6716

0: HKA9964 contact Tokyo radar 120 です Hello 2
1: Tokyo radar 120です Hello 2 HKA9964 Bye bye
0: ニュージーランド999、コンタクトオブレーダー120です。マル2。
2: 120です。マル2、ニュージーランド999。

0: 東京フロンティーシーウェイ518デセントリップカラベル150バイバスは日本名称インピア。
1: シーウェイ518東京アプローチランウェイ34ライトクラバイヤルブラタンゴアライバルメインテンフライトレベル150。
0: ドレインディフォライチクラビアルブラタンゴアライバルメインテンフライトレベル150シーウェイ518

0: アパーブラボーアルファシーナイナスリクリアードディレクトキーク地線7メインチェイン7000
1: Opposite your house, Tokyo approach Chicago 590. Is ILS 34 left available for landing?
0: Chicago 590, request reason?
1: No reason, just information to Chicago 590.
0: Chicago 590, unless safety reason, you take runway 34 right.
1: ILS 34 right and Zulu, Chicago 590.
0: ジャマカーゴ5970リセナルメインテイン9000キャンセルアルティチュードリストリクションズ
1: リセナル9000フィートキャンセルアルティチュードリストリクションズジャマカーゴ5970
0: パパブラボーアルファ3972リクリアードディレクトピークパパエコアルファキロシーラーパパブラボーアルファ3クロケンパパビクターアルファ372リクリアードディレクトピークス
2: Clear direct speech, Papa Victor Alpha 372

0: Tokyo Approach, Horizon 14, Leaving 293, Descend 240, Information India.
1: Orange Liner 18, Tokyo Approach, Runway 34, Right Clear the Via, Route 35 Arrival, Descend to Reach Flight Level 240 by Mamas.
0: Runway 34, Right Clear by Route 35 Arrival, Descend to Reach Flight Level 240 by Mamas, Orange Liner 18.
1: オレンジライナー 18KNH-2998 インフォメーションジュリエット
0: 2998インフォメーションジュリエットオレンジライナー18

0: オレンジライナー 1H クリアとディレクト、ビーナス、ディセンドのメインテイン、フライトレベル150。
1: ディレクト、ビーナス、ディセンド、フライトレベル150、オレンジライナー 1H。
0: パパ、ビクター、アルファ、スリーナイナー2、リクリアードディレクト、テミース。
2: クリアードディレクト、テミース。パパ、ビクター、アルファ、372。
3: LC 108, going to expect any altitude and the speed restriction of the Venus?
0: Dynasty 108, cancel all the restrictions.
3: Cancel all restrictions, Dynasty 108, thank you, ma'am.

0: SR 703, リクリアードディレクト、ビクセン、ディセンダのメインテイン、11000。
1: リクリアードディレクト、ビクセン、ディセンダのメインテイン、11000、ディセンダのメイン
0: テイン、SR 703, your transmission cutting, ディレクト、ビクセン、ディセンダのメインテイン、11000。
1: ディレクト、ビクセン、ディセンダのメインテイン、11000、SR703。

0: 1185
1: maintain 170 knots or greater until 10 miles. That is T108. Good night.
0: Good night. オレンジライナー18レポートスピ
2: ードフィード10ノットオレンジライナー18
0: オレンジライナー18ラジャー

0: SR703 サイヘリング180ベクター2テミス、ディセンドのメインテイン5000。
1: Heading 180, descend and maintain 5000, SR703.

0: アタリ806クリアードディレクト、ビクセン、ディセンダーのメインテイン、11000。
1: Direct ビクセン、ディセンダーのメインテイン、11000、シャーレイ、06。
0: パンタ79、コンタクトナイトタワー、118、デシマル35。
1: Alright, it's 118, デシマル35、コンタクト79。

0: エチオピアン672、フライヘリング180、デルタプシミ、ディセンドのメンテン、ライナーダウザン。
1: Heading 180, heading descending maintain 9000, Ethiopian 672.
0: G3408, contact radar 120 decimal 2.
2: Contact radar 120 decimal 2, descend 408.
0: Canton 2405, descend the maintain 11000,
3: QNH 29999. Descend the maintain 11000, QNH 29999, Shadow 2405.

0: ィリピン432フライヘディング030ベクター2テミス maintain 5000。
1: I have 030 and vectors for Philippine 40.

0: フィリピン432リチウムナビゲーションディレクトテミスメインテイン5000アンティルテミスクリアドファイレスツールーランウェス34ライトアプローチ
1: クリアドフレクテミスエンセンター5000シェファランウェア34ライトアプローチフィリピン432
0: フィリピン432後半クリアドファイレスツールーランウェス34ライトアプローチ
1: フェルスシェファエルズルーランウェア34ライトアプローチフィリピン432

0: レースプリングス5、4、リクリアードディレクト、ビクセン、ディセンダーのメインテイン、ワン、ワン、タザン。
1: クリックアドとビクセン、ディセンダーのメインテイン、ワン、ワン、タザン、スプリング、2、5、4。
0: コニー、5、5、1、フライヘディング、0、4、0、ベクター、2、ジーナ、ディセンダーのメインテイン、5、タザン。
2: ヘディング、0、4、0、ディセンダーのメインテイン、5、タザン、95、5、1。

0: マートキャット700リクリアードディレクトビーナース実践のメインテンフライトレベル150
1: クレックビーナース実践のメインテンフライトレベル150マーケット700
0: フィリピン432コンタクトナイトタワー118
1: 335 118 335フィリピン432グリッド

0: デスプリング254、ディセナのメンテン6000。
1: サメンテン6000、デスプリング254。
0: スマートキャット700、フライヘディング040、ベクター2テミス、ディセナのメンテン9000。
2: ヘディング040、ディセナのメンテン9000、スマートキャット700。

0: オレンジライナー512、リクリアードディレクト、ビーナース、ディセンダのメインテイン、フライトレベル150。
1: ダイレクトビーナース、フライトレベル150、オレンジライナー512。

0: スマートキャット700、ターンレフトヘディング020。
1: And left heading 020, smart cat 700。
0: エア PC582 リクリアードディレクト、ビクセン、ディセンナのメインテイン、1000。
2: リクリアードディレクト、ビクセン、ディセンナ、1000、ビクセン582。

0: マートキャット700ターンレフトヘディング360リセナーメインテイン8000
1: Left heading 360, this is 19-8000, smart cat, 700.
0: The spring 254, turn right heading 220.
2: Turn right heading 220, this spring 254.
0: オレンジライナーは4、リクリアードディレクト、ビーナス、ディセンナのメインテイン、フライトレベル150。
3: リクリアードディレクト、ビーナス、ディセン、150、オレンジライナー14。
0: オレンジライナー512、フライヘディング040、ベクター2、テミス、ディセンナのメインテイン、7000。
4: ヘディング040、7000、オレンジライナー512。

0: スマートキャット700リリーススピード2210ノーツ。
1: Okay, speed 210 knots, mark at 700.
0: スマートキャット700、リセナのメンテイン7000。
1: リセナのメンテイン7000、スマートキャット700。
0: オレンジライナー512、リセナのメンテイン5000。
2: オレンジライナー512、リセント5000。
0: AirPC 582, Descend Maintain 9000, Cancel Altitude Restrictions.
3: Descend 9000, Altitude Restrictions Cancel, AirPC 582.
0: Pony 551, Contact Narita Tower, 118 Decimal 2.
4: 118 Decimal 2, Connie 551.
0: スマートキャット700、リジモナビゲーション、ディレクト、テミス、ディセナのメインテイン5000、メインテイン5000、アンティルテミス、クリアドホワイルス、ブルーランウェイ34、ライトアプローチ。
1: ディレクト、テミス、ディセナのメインテイン5000、メインテイン5000、アンティルスタブリッシュ、リフォーライアポーチ、ILS、ウルス、リフォーライアポーチ。
0: 成田 KNH、ステーション、オールステーション、東京アプローチ、成田 KNH30001、成田 KNH3001。
5: 東京アプローチ APC 530 Leaving 271 Descent Reach Flight 340 by Mama Sweet Mike
0: APC 530 東京アプローチ Expect Iris Zulu Runway 34 Light Approach Cleared via Rutas Tango Arrival Descent Reach Flight Level 240 by Mama
5: Runway 34 Light Expect Iris Zulu Runway 34 Light Approach Descent Reach Flight Level 340 by Mama APC 530
0: スマートキャット700、リデュースピード2190ノーツ。
1: スピード1900ノーツ、マーカー700。
0: オレンジライナー512、ターンレフトヘディング360。
2: レフトヘディング360、オレンジライナー512。
0: オレンジライナー14、フライヘディング040、ベクター2、テミス、ディセナのメンテイン5000。
6: フライヘディング040、セギアンサー、オレンジライナー14。
0: オレンジライナー14、ヘディング040、ディセナのメンテイン5000。
6: ヘリ040、ディセン5000、オリジナル14。
0: エアピーチ582、ディセンナのメンテイン6000。
3: ディセン6000、ピーチ582。
0: オレンジライナー512、リジモンナビゲーション、ディレクト、テミス、メンテイン5000、アンチル、テミス、クリアドホワイルス、ルーランウェイ34、ライトアプローチ。
2: ダイレクト、テミス5000、アンチル、テミス、クリアドホワイルス、ルーランウェイ34、ライトアプローチ、オレンジライナー512。
0: デスプリング254、メインテイン170ノート、アンチル 7DME、コンタクトナイトタワー、118デシマル35。
7: メンテイスピード170、アンチル 7DME、コンタクトタワー、118デシマル35、デスプリング254。
0: デスプリング254、コレクション、メインテイン170ノート、グレイター、アンチル 7DME、コンタクトタワー、118デシマル35。
7: メンテイスピード170ノートはグレイター、タワー、118、デスプリング254、グナイ。
0: グナイ。スマートキャット700、リデュースピード2170ノット、メインテイン170ノット、アンチル 7DME、コンタクトナイトタワー、118レスマー35。
1: スピード170、マンテインアンチル7マイルズ、1835、グナイト、マーケン700。
0: グナイト。オレンジライナー512、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
2: 120デシマル2、オレンジライナー512。
5: ローテーピッチ530、リクエストディセント。
0: エアピッチ530、リクリアードディレクト、ビーナス、ディセントのメインテイン、フライトレベル150。
5: ダイレクトビーナス、ディセントライト、150エアピッチ530。
0: オレンジライナー14、ターンレフトヘディング010、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
6: レッドヘディング010、レーダー1202、オレンジナー14。

0: All Nippon 8407, confirm, expect ILS Zulu runway 34, right approach.
1: Expect ILS Zulu runway 34, right 407.
0: Hong Kong Shuttle 652, contact Tokyo Radar 120.2.
2: 120, respond to Hong Kong Shuttle 652, good day.
0: Good day.日本カーゴ206東京アプローチ、フォーヤパフォーマンス、エクスペクトアイレスダウンウェイ34、レフトアプローチ、クリアードビアルータス、単語アライバーを、次世代のメインテイン、フライトレベル150。
1: DMA 247, descend on maintain 9000. Descend maintain 9000, QH47.

0: 東京アプローチ Airpitch 313 Approaching Hotel 240 Information November
1: Airpitch 313 Tokyo Approach Runway 34 Right Clear via Route 35 Arrival Descend and Maintain Flight Level 150
0: Runway 34 Right Route 35 Arrival Descend Maintain Flight Level 150 Airpitch 313
1: Nippon Cargo 206 Report Speed
2: We 310 North Nippon Cargo 206
1: 日本カーゴ206、ラジャーメインテン310の。
2: オーケー、日本カーゴ206。
1: TWA247、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
3: 東京レーダー、120デシマル2、TWA247、グッドナイト。
1: グッドナイト。

0: 日本海側206でストラマインテン7000。エアピース313フライリング360ベクター2セミスメインテン11000。
1: ヘディング360メインテン11000エアピース313。
0: Only point 476 now descend maintain 9000.
2: Only point 476 descend 9000.
0: Dynasty 106 descend via star to 11000.
2: Descend via star 11000 Dynasty 106.
0: 日本海側206 descend maintain 4000.
2: Descend maintain 4000 back out 206.
1: Dynasty 116 confirm speed Venus 220.
0: Dynasty 106 confirm.
2: Dynasty 106 confirm.
0: 日本海側206チャーン、レフトリン350。
2: レフトリン350でパターンの2。
0: ZP25 リデュース P2、210。
3: あ、そうです、again、ZP25。
0: ZP25 ラジャー、リデュース P2、210。
3: スピード210です、ZP25。
0: 日本海側206コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: 120デシマル2ナイスパカーズ206
0: はいエアピース313ディストラメインテン10003コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 東京レーダー120デシマル2エンジテン10003エアピース313
0: オーリポイント476ディストラメインテン8000
2: オーリポイント8476ディストラメインテン8000

0: オレンジャラン616リクアジェクトテミスディストラメンテン5ダザンクリアロポイルスズルーランウェイ34ライトアプローチ
1: リクアジェクトテミスディストラメンテン5ダザンクリアロポイルスズルー34ライトオレンジャラン616
0: オールセッション東京アプローチ成田キネイス3 0 0 2キネイス3 0 0 2インチ

0: オレンジライナー234東京アプローチダウンウェイ34ライトクリアルバイルータースタンゴアライバーリセーダロメインテンフレボー150
1: ママ34ライトクリアルバイルータースタンゴアライバーリセーダロメインテンフレボー150オレンジライナー234
0: フェレックス10ターンライトヘディング220リデュースピード190の
2: ヘディング220リデュースピード190フェレックス10
0: オレンジライナー234リクリアディレクトヴィーナス
1: ダイレクトヴィーナスオレンジライナー234
0: オールステーションズアプローチパラレルアイレスアプローチランウェイ34レフトアンドライトアインプログレス

0: FedEx 10 宇宙門ナビゲーションディレクトテミス、クリエルファイレスズル、ランウェイ34ライトアプローチ。All departs by 14 descend on the 6000. Cancel all restrictions.
1: Descend 6000. Cancel all restrictions on the 6514.

0: 東京アプローチ RPC 584 リーディングファイテル183センテリーチファイテル150バイブリッジ受信証明とオフカム
1: RPC 584 東京アプローチランウェイ34ライトクリアルバイアスワンプタンゴライバ
0: ーランウェイ34ライトクリアルバイアスワンプタンゴライバー RPC 584
1: フォレンシャイナーバンバーエイターライトヘディング220リリューススピーツ210のツアーです
2: ライト220リリース210です。オレンジライナーワンワンエ
1: イ。オレンジライナー234リセーナーメインテインシックスターさんキャンセルオールリストリクション
3: シックスターさんキャンセルオールリストリクション。オレンジライナー234
1: オールニッポン8514リクリアディレクトタイラ
4: ーリクリアディレクトタイラーオールニッポン8514
1: オレンジライナー 11A ウィシューモンナビゲーションディレクトテミスクリアルファイレスズルランウェイ34ライトアプローチ
2: モンナビションディレクトテミスクリアルファイレスズルランウェイ34ライトアプローチオレンジライナー 11A
1: フェデックス10コンタクト成田タワー 11A デシマル35
5: 18 decimal 35 FedEx 10 good night
1: day

0: APH584 リクリア、ディレクトビクセン、ディセンドラメイテン、ワンワンタウザン。
1: ダイレクトビクセン、ディセンドワンワンタウザンと APH584。
0: オールニッポン1514リクリア、ディレクト、ジーナ、ディセンドラメイテン、フォータウザン、クリエル 4LS ランウェイ、スリーフォーレストアプローチ。
2: リクリア、ディレクト、ジーナ、ディセンド4000、クリア 4LS ランウェイ、スリーフォーレストアプローチ、オールニッポン1514。
0: オレンジャイナー234リクリアディレクトピークス。
3: レクトピークスオレンジャイナー234。
0: オールステーションズアプローチ成田 QNH3001 QNH3001。

0: ポレシャイナー234、リクリアディレクトシェミス、ビセンドラメイテン、ファイブターさん、クリアルファレスズル、ランウェイ34ライトアプローチ。
1: ラスシェミス、ビセンドラメイテン、ファイブターさん、クラファレスズル、34ライト、ラジオナー234。

0: pick you up our GPS 1, Sierra 9 community. The 240 by Mama.
1: UPS 109 Network approach. Expect IDS Zulu runway 34 right approach.
0: Well, expect 34 right approach. We would like to request 34 left approach for performance.
1: UPS 109 Arisa. Expect IDS runway 34 left approach. Cleared by Rutas Tango Rival.
0: Rutas Tango Rival. Expect 34 left approach. UPS 109.
1: オレンジャイナー234、コンパクト成田タワー、ワンワンエイデシマル
2: 35。ワンワン35、オレンジャイナー234、グナイ
1: ト。ナイト。オレンジャイナー514、オリクリア、ディレクト、ピークス。
3: ゼロピークス、オレンジャイナー514。
1: UPS 109, リクリア、ディレクト、ヴィーナス、ディセンダラメイテン、フレレボー150。エアピーチ584、ディセンダラメイテン、5000。
4: ディセンダ584、エアピーチ584、

0: ピーチ584、コンパクト成田タワー、ワンワン8デシマル35。
1: タワー、ワンワン8、35、ピーチ584。
0: オレンジライナー514、リセナーメインテイン、6000。
2: リセナー6000、オレンジライナー514。

0: UPS 1072リクリアディレクト、タイラー、ディセンダーメインテイン、ワンワンターさん。
1: はい、ディレクト、タイラー、ディセンダーメインテイン、ワンワンターさん。
0: All stations approach, 成田 QNH3001. Parallel Iris approach, runway 34 left and right, and in progress.Orange China 514, Re-clear Direct Temis, Descender Maintain 5000, Clear for LS Zulu, Runway 34 Right Approach.
1: Thank you, Direct Temis, Descender 5000, Clear LS Zulu, 34 Right, Orange China 514.

0: 東京アプローチジェットリング836リビングファイテーブル194リセニングファイテーブル150バイグリップインフォメーションパパ
1: ジェットリング836東京アプローチランウェイ34ライトクリアルバイアスワンプタンゴアライバー
0: ランウェイ34ライトクリアルスワンプタンゴアライバージェットリング836

0: UPS 109リクリアディレクトジーナ、リセンダーのメインテンポーターさん、クリアルフォーエレスダウンド SD フォーレストアプローチ。
1: はい、ディレクトジーナ、リセンダーメインテン4000、クリアルファイル、SD フォーレストアプローチ。
0: セイスプリング836リクリアディレクトビクセン、リセンダーのメインテン11ターさん。
2: リクリアディレクトビクセン、リセンダーメインテン11000、デッド836。

0: オレンジライナー526、ディセンダーメイテンフレボー160。オレンジライナー526、ディクリア、ディレクトピークス、ディセンダーメイテン6000。
1: ディレクトピークス、ディセンダーメイテン6000、ディスプリング836。

0: Calling Channel 526, descend runway 10, 12,000.
1: Descend runway 10, 12,000, Orange Liner 526.
0: Calling Channel 400, be clear, direct Jarrett, descend runway 10, flyable 150.
1: リクエアディレクト、ジャレット、ディセントメンテンファクル150、オレンジライナー400。

0: オレンジライナー400、リクリアドディレクトタイラー。
1: ダイレクトタイラー、オレンジライナー400。
0: J スプリング836、リクエストスポットウィンド。
2: ウィンドカーム、J スプリング836。
0: じゃあ、オレンジライナー526、リセンドパイロットディスクレーション、メインテン5000、クレードファイルスズル、ランウェイ34ライトアプローチ。
2: Send up pilot discretion 5000, clear for IRIS Zulu 34 light approach, Orange Liner 526.
0: Orange Liner 400, Recreate Direct Tennis.
1: Orange Liner
0: 400, affirm Direct Tennis and descend pilot discretion, maintain 13000.
1: J
0: Spring 836, contact tower, 1 mile decimal 35.
2: 1 mile 35 tower, J Spring 836.

0: オレンジライナー400、トラフィックは10-9-9-6、30マイルズ、ノースイーストバン、リービング12,400-7,000、ボーイング767、インバウンド羽田、デビエイテッド。
1: オレンジライナー400、リングアウト。
0: じゃ
1: あ。アプローチ、デスイング838、リービングフライトレベル9,1-9-7、ディセンディングフライトレベル150、ウィズコミッションフォーク、カバー。
0: デスプリング380、グラフトネン、クリアルディアスワンプ、タンゴアライバー、エクスペクターレス、ズル、ランウェイ34ライトアプローチ。
1: グラフトネン、クリアルディアスワンプ、タンゴアライバー、エクスペクトランウェイ34ライトアプローチ、デスプリング838、エンド、ジュクラウドコンディション、リクリット、ディレクト、プレイヤー。
0: デスプリング838、ラジャー、リクリアルディレクト、プレイヤー、メインテンフライトラボー、150。
1: Thank you, ディレクト、プレイヤー、メインテンフライトラボー、150、デスプリング838。

0: オレンジライナー400クリアブトラフィック、ディセンドパイロットディスクレーション5000、クレアブパレスゼル、ランウェイ34ライトアプローチ。
1: ディセンドパイロットディスクレーション5000、クレアブパレスゼル、ランウェイ34ライトアプローチ、オレンジライナー400。

0: デスプリング S3A リスモナフィケーションディレクトテミスクレードパーレスズルランウェイ34ライトアプローチ
1: ディレクトテミスクリアレス34ライトアプローチデスプリング S3A

0: オレンジライナー336リスモナビゲーションディレクトタイラー、リスエンドパイロットディストリーション、メインテンフライトラボ190。
1: リスモナビゲーションディレクトタイラー、パイロットディストリーション、フライトラボ190、オレンジライナー336。

0: フレンチライナー448、フライヘリング080、レーダーベクタートゥータイラー、メインテインフライトラボー250。
1: シリン080、メインテインフライトラボー250、オレンジライナー448。

0: オレンジライナー120、ディセンダーパイロットディストレーション、メンテン6000。
1: はい、ディセンダー6000、オレンジライナー120。
2: Quick approach, beach 366, leaving Hyderabad 334, descending Hyderabad 240, by Mamaki information, Kotak.
0: Yeah, beach 366, quick approach, good afternoon, clear via Arutas Tango arrival, expect IRS runway 34 approach.
2: Clear by Arutas Tango arrival, expect IRS runway 34 approach, yeah, beach 366.
0: Yeah, beach 366, re-clear direct Arutas, maintain flight level 240.
2: Direct Arutas, maintain Hyderabad 240, yeah, beach 366.
0: オレンジライナー448ターンレフティリング050ディセンダーメインテインフライトラボ200
1: テスト050ディセンファイブ200オレンジライナー448
0: エアピーチ366エクスペクトファーザーショートカットアバウト15マイルズ
2: エアピーチ366
0: オレンジライナー336、ディセンドパイロットディストレーション、メインテン13000。
2: パイロットディストレーション13000、オレンジライナー336。
0: オレンジライナー120、コンティニュープレゼントヘディング、レーダーベクタールーテミス、パイロットディセンドパイロットディストレーション、メインテン6000。
1: コンティニュープレゼントヘディング、パイロットディストレーション6000、オレンジライナー120。
0: オレンジライナー44、リズムナビゲーションディレクトタイラー、キャンセルタイラーリストリクション。
1: リズムナビゲーションタイラー、キャンセルタイラーリストリクション、オレンジライナー44。
0: エアピーチ366、リクリアルディレクトビーナス、キャンセルビーナスオールリストリクション。
2: ダイレクトビーナス、キャンセルビーナスオールリストリクション、エアピーチ366。
0: オレンジライナー120、バート33マイルスもタッチダウン。
1: Thank you.
0: オレンジライナー336、ディセンダーパイロットディスクリプション、メインテン8000。
2: ディセンダーパイロットディスクリプション、8000、オレンジライナー336。
3: 東京アプローチ、APC 570、セービングフライベル201、ディセンダーフライベル150バイフリップ、インフォメーション、ケベ。
0: APC 570、東京アプローチ、グッドイブニング、クリアルビア、ジュータスクロッション、クリアルビア、スワンプ、スワンプ、エコアライブ、エクスペクターレスランウェイ、3フォレストアプローチ。
3: はい、クリアリア、サンテイクアライアパル、エクスペクト34レフト、ピッチ590。
0: オレンジライナー448、ディセントパイロットディストレーション、メインテンフライトラボ150。
1: ディセントパイロットディストレーション、フライ150、オレンジライナー448。
0: エアピーチ366、リクリアルディレクトピークス、キャンセルピークスリストリクション。
2: ダイレクトピーク、キャンセルピークスリストリクション、エアピーチ366。
0: オレンジライナー120、ディセンダーメインテン5000。
1: 5000、オレンジライナー120。
0: オレンジライナー336、リクリアルディレクトテミス。
2: リクリアルディレクトテミス、オレンジライナー336。
0: エアピーチ590、メインテンフライトラボ150、クロスグリップアップフライトラボ150。
3: はい、じゃあメインテンフライトラボ150、グリップフライトラボ150、エアピーチ590。
0: エアピーチ366、ディセンダーパイロットディスクリプション、メインテンフライトラボ150。
2: パイロットディスクリプション、フライトレベル150、エアピーチ366。
0: オレンジライナー120、リズムオンナビゲーションディレクトテミス、メインテン5000テミス、クレードファーレスズール、ランウェイ34ライトアプローチ。
1: ダイレクトテミス、メインテン5000テミス、クリアレスズール、ランウェイ34ライトアプローチ。オレンジライナー120。
0: エアピーチ590、アフターグリップ、ディレクトビクセン、クロスグリップアップフライトラボ150。
3: まずアフターグリップ、ダイレクトビクセン、クロスグリップフライトラボ150、エアピーチ590。
0: オレンジライナー336、ディセンダーパイロットディスクリプション、メインテン5000、クレアルファーレスズール、ランウェイ34ライトアプローチ。
2: ディセンダーパイロットディスクリプション、クレアルファーレスズール、ランウェイ34ライトアプローチ、オレンジライナー336。
0: オレンジライナー448、ディセンダーパイロットディスクリプション、メインテン、フライトラボ140。
1: ディセンダーパイロットディスクリプション、クレアルファーレスズール、140、オレンジライナー448。
0: エアピーチ366、ディセンドパイロットディスクリプション、メインテン、フライトラボ140。
2: パイロットディスクリプション、フライトラボ140、エアピーチ366。

0: オレンジライナー方向へ、ディセンダーパイロットディスクレーション、メインテン11ターザン。
1: ディセンダーパイロットディスクレーション、メインテン11ターザン、オレンジライナー方向へ。
0: エアピース5970、リクリアロディレクトエルガー、キャンセルエルガーリセレクション。
2: ディレクトエルガー、キャンセルエルガーリセレクション、エアピース5970。

0: ールステーション東京ロード成田 QNH3000 QNH3000 エアピース5970ディセンドパイロットディステーションメインテイン11ターファン
1: 11ターファンパイロットディステーションエアピース5970
0: オレンジライナー448リクリアロディレクトジーナ
2: ディレクトジーナオレンジライナー448

0: オレンジライナー448キャンセル G9 レセプション This is the pilot description Maintain 4000
1: キャンセル G9 レセプション Pilot description 4000 オジャー448
2: キャンブロッチオレンジライナー5 8 9 3 4 3 4 3 4 0
0: オレンジライナー5 8東京アプローチラストネームクリアルビアルータス3号ライバーエクスペクタルスズルランウェイ34ライトアプローチ
2: クリアルバイヤルータス3号ライバルエクスペクタルスズルランウェイ34ライトアプローチオレンジライナー5 8
0: オレンジライナー5 8リクリアルディレクトルータスメインテンフライトラボー240オレンジライナー448クリアルファイルスランウェイ34レフトアプローチ
1: クリアルファイルスランウェイ34レフトアプローチライナー448

0: エアビーチ366、トラフィックが97オークロック、15マイルズ、サウスイーストトゥイーストバン、アット13,000ポンク737、インバウンド羽田。
1: Looking now at the Airbus 366.

0: APH-366 reduce speed 210 knots 4 です。
1: スピード210 4 です。APH-366。
0: オレンジライナー448コンタクトタワー 11L-2。
2: コンタクトタワー 11L-2 オレンジライナー448。
0: APH-5970 descender maintain 4000。
3: descend 4000 APH-5970。

0: エアピース366ターンレフテリング010
1: レフト010エアピース366
0: エアピース570ターンライテリング220
2: ライトヘディング220エアピース570
0: オレンジライナー 52A ディセンドパイロットディストレーションメインテインフライトラボ150
3: ディセンドパイロットディストレーションメインテインフライトラボ150オレンジライナー 52A
0: エアピース570リズムナビゲーションディレクトジーナメインテインフォーターサンテルジーナクリアルファーリスランウェイ34レフトアプローチ
2: ディレクトジーナ4000ジーナクリアアイリスランウェイ34レフトアプローチエアピース590
0: エアピース366ディセンドメインテイン4000
1: ディセンド4000エアピース366

0: 東京アプローチオレンジ7238リビング330ディセント240インフォメーションロミオ。
1: オレンジ7238東京アプローチ、ランウェイ34ライト、クリアルバイアルータンス35アライバル、メインテンフライトラボー240。
0: ランウェイ34ライト、クリアバイアルータンス35アライバル、メインテン240、オレンジライナー238。
1: エアピー366、コンタクト成田タワー、11A レスポンス。
2: タワー112、エアピー366。
1: オレンジライナー528、ディスナメインテン12000。
3: ディスナメインテン12000、オレンジライナー528。
1: オレンジライナー528、ディクレジベクトテミス、ディスナメインテン5000、メインテン5000というテミス、クリアルフォーアンイエルスズル、ランウェイ34ライトアプローチ。ディ
3: クレジベクトテミス、ディスナメインテン5000。メンテン5000、テミス、クリアフォーアイレスズール、ランウェイ34ライトアプローチ、オレンジライナー528。

0: Nippon Kagawan 0番 Tokyo Approach Grevin Expect ILS Runway 34 Left Approach日本カゴ番0番リークヤードディレクトジーナディフェンドパッドパイロットディスクッションメンテン6番
1: 日本カゴ番0番

0: 日本各バンドの番、ディセンドアットパイロットステーション、メンテン、フォータさん、スピラカレースランウェイ、スリーフォー、レッドアップです。
1: 日本カーゴ101パイロットディスクレッションメンテン4000アンテルジーナークリア4アイスランウェイ34レフトアプローチ。

0: 最新コンソロリクエズリスディレクトブース、ブラボーオスター、オスタータンゴホテル、リスのメンテンフェドボー150
1: ディレクトブース、リスのメンテンフェドボー150タイ64キロ。

0: AT160 ビクリューディレクトブースディスロメンテンフラット4ワンファイブゼロ。
1: ガラクトブース、センターフライトワンファイブゼロ AT160。

0: 640、リクリューディレクト、ガンマ。
1: ダイレクト、ガンマ対640。
0: オレンジライナー、36、リクリューディレクト、ルーター。
2: ダイレクト、ルーター、スポジャーナー、36。

0: オレンジライナー36リバースト、リクリアディレクトブース、メンテンセルボー150。
1: リクリアディレクトブース、リクリアディレクトブース、メンテンセルボー150、モジャナー36。
2: トゲコントロール、こんにちは、メキシコ0587、デセン150バイレスト。
0: RMS 058、トーキアプローチ、エクスペクターレス、ヤンキー、ランウェイ16、レフトアプローチ、クリアドビア、スポック、ゴルフ、アライバー、メンテンセルボー150。
2: Clear, support go for Yankee 16 left and maintain 150, 29R6, we have information from our Mexico City of Harris.

0: アイラメシカ058ウィークリエジェクト、カシオ、チャーリー、アルファ、シエラ、インディア、オスカー。
1: ディレクトカシオ、アイラメシカ058ウィークリエジェクト、カシオ、チャーリー、アルファ、シエラ、インディア、オス
0: カー。アイラメシカ058、ナウ、ディレクトカシオ。
1: Now direct to Calcio, Mexico 058.

0: 1240
1: です。1240です。1240。
0: エアピーチ620、コンタクト東京アプローチコレクション、東京レーダー120です。マル
1: 2。東京レーダー120、エアピーチ620、腕。
0: プレイ。

0: オレンジライナー36、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
1: 120で、オレンジライナー36。
0: アイロミスト058、プリースピード2230ノーズ。
2: プリースピードプリースピードノーズ、アイロミスト058。

0: ナイロ177ディセントアートパイロットディスクッションメンテン11000
1: Set pilot discretion, flight level 11000.
0: アイルミスト058サンライテリング300リリースキロ2210ノーズ
2: ハイリン200210のスピードのメキシコ058
0: アイルミスト058ヘリング300300
2: ハイリン300スピード210メキシコ058

0: 香港シャトー854、リクライズベクトブース。
1: はい、ブース香港シャトー854。
0: キャスティ524、リクライズベクトヴィーナス。ディシャナメインセンスライトラボ150。
2: Direct DM, descent flight level 150, Cathay 524.

0: オレンジライナーワン、ツー、リクリアルディレクトコペン、キャンセルコペン、オールリストリクション。
1: リクリアルディレクトコペン、キャンセルコペン、オールリストリクション、オレンジライナーワン、ツー。
0: ジャパンエア724リクリアルディレクトカシオ。
2: ジャパンエア724リクリアルディレクトカシオ。
3: So the approach to Japan 752 leaving Hadjuru 268 is at Hadjuru 2405 for Max. We have Delta.
0: Japan Air 752 to Auto Radar, good morning. Expect Alice Yankee runway 16 left approach. Clear via Ruta Score for arrival.
3: Expect all runs. Expect Alice Yankee runway 16 left approach. Clear via Ruta Score to arrival. Japan 752.
0: UPS 117, リクリアルディレクトカシオ。
4: ザ・カシオ、UPS
0: 117. ブルネイ675、リクリアルディレクトコペン、チャーリー、オスカー、パパ、エコー、ノーベンバー。
5: チャーリー、コペン、ブルネイ695。
0: ジャパンエア752、リクリアルディレクトビーナス。
3: ディレクトビーナス、752。

0: ブルネイ675キャンセルコペン、オールリストリクション、ディセンダルマインテイン、10,000。
1: Descend altitude 10,000 feet, unrestricted, Brunei 695.
0: Japan Air 752, cancel Copen, all restrictions. Descend and maintain flight level 150.
2: Cancel all restrictions, Copen. Descend and maintain 150, Japan

0: ジャパンエア724コンタクトレーダー120デスマルク
1: 1202ジャパンエア724グレ
0: ッグスクーター884ディセンダラメンテンフライトラボ200
2: ディセンダラメンテンフライトラボ200スクーター884

0: Japan 76, Tokyo approach, good morning. Clear via Rutas, go for arrival. It's Pictaris Yankee, runway 16 left approach.
1: Clear via Rutas, go for arrival. It's Pictaris Yankee, runway 16 left approach.
0: Japan 76, clear direct Venus, maintain flight level 240. Orange Liner 12, clear direct Casio, cancel Casio restriction.
2: オリンクラディレクトカシオ、キャンセル、カシオリストリクション、オレンジライナー、ワン、ツ
0: ー。ジャパンエア752、リクリアルディレクトコペン。
3: ディレクトコペン、ジャパンエア752。
0: スーター884、リクリアルディレクトコペン、キャンセルコペン、オールリストリクション。
4: Test back, Copen and confirm cancel all restriction and Copen. Good day, Lepo.
0: A-Fan.
4: Good day, Lepo.
0: Orange Liner 12, report speed.
2: 300 knot, Orange Liner 12.
0: Orange Liner 12, reduce speed to 270 knot, Alice.
2: Reduce 270 knot, Alice, Orange Liner 12.
0: UPS 119, Recreer Direct Gemin, Descender Maintain 6000.
4: Direct Gemin, Descend 6000, UPS 119.
0: Japan Air 726, Descender Maintain Flight Level 150.
1: Descender Maintain Flight Level 150, Japan Air 726.
0: Orange Liner 12, Recreer Direct Gemin.
2: Recreer Direct Gemin, Orange Liner 12.
0: UPS 119, contact radar 120, decimal 2.
4: 20, decimal 2, UPS 119, good day.
0: Great.

0: オレンジライナー12、ディセンダーマインテン6スターさん。
1: ディセンダーマインテン6スターさん、オレンジライナー12。
0: オールステーションスコースアプローチ、パラレルアイスコースイースランウェイ16レフトランウェイ16ライト、ファインプログレス。オレンジライナー12、コンタクトレーダー120デシマル2。
1: レーダー1202、オレンジライナー12。
0: ブルネイ675、リクリアロスレクトカシオ。
2: ダレカシオ、ブルネイ695。

0: カシオレセレクション。
1: ディレクト、カシオ、キャンセルカシオレセレクション。ディレクト、カシオ、キ
0: ャンセルカシオレセレクション。ブルーエン675、ディセンダーマイテン6000。
2: セメテン6000、ディブルナイ695。
0: スクーター884、リクリアルディレクトカシオ、ディセンダーマイテン13000。
3: ダメキカシオ、ディセンメテン13000、ブルーエン4。
0: ブルーエン675、メインテン250ノット。
1: 250 knots, Brunei 695. Okay, first, good morning, ZP52, Spider Wolf 290, descend 240, information Delta.
0: ZP52, Tokyo approach, good morning, clear via Rutas Golf Arrival, expect Iris Yankee, runway 16 left approach.
1: Clear via Rutas Golf Arrival, expect Iris Yankee, 16 left approach, ZP52.
0: Brunei 675, contact radar, 120.2.
2: 120.2, Brunei 695.
0: ZP52, clear direct to Venus.
1: Venus, ZP52.
4: Take approach, good morning, Onicon 8428, leading 164, descend 150, information Delta. Request landing runway 16 right, ZP performance.
0: Onicon 8528, caution, Onicon 8428, take approach, good morning, clear via swamp, golf, arrival, expect Iris Yankee, runway 16 right approach.
4: ゴルフアライバーリクセクターアイリスヤンキー16ライトアプローチオンポイント4238
0: オンポイント428メインテンフライトラボ150クロスグリップアップフライトラボ150
4: ディセンデメインテンフ150クロスグリップ150オンポイント4238
0: ジャパンエア726リクリアルディレクトカシオ
5: リクリアルカシオジャパンカシオ
0: ZP52, Recreator Direct Venus, maintain flight level 240.
1: Direct Venus, maintain flight level 240, ZP52.
0: Japan Air 752, descend and maintain 10,000.
1: To maintain 10,000, Japan 752.
0: All stations Tokyo approach, Narita Kuni 2997, parallel ice port east runway 16 left and runway 16 right are in progress.Japan Air 726, cancel Casio restriction.
5: Cancel Casio restriction,
0: ZP52, cancel Copen, all restrictions.
1: I pull all restrictions at Copen, ZP52.

0: 日本カーゴ049アスターグリップエクスペクトレーダーベクターというファイナルアプローチコース。
1: ロジ。
0: 日本カーゴ049 and about 60 miles from touchdown。
1: ロジ。Tokyo approach Japania 6720, reading 320, Usage Echo.
0: Japania 6720, Tokyo approach, good morning. Clear via Lutas Go for Evo. Expect RC Yankee, runway 16 left approach.
1: Good morning. Clear via Lutas Go for Evo. Hi, this is 16 left, Japania 6720.

0: ZP52 ターン、レフテリング360。
1: ファク360、ZP52。
0: 日本カーゴ049はディステンタルメインテイン11000。レスナム318、フライヘリング360、ベクター2ファイナルアプローチコース、メインテイン10000。
2: Maintain 10, House and Heading 3604, Rory Lamita, Vietnam 218.
0: Japan Air 6720, Recreate Direct to Venus.
3: Direct to Venus, Japan Air 6720.
0: ZP52, Contact Radar 120.2.
1: 1202, ZP52, good day.
0: Bay. 日本 Cargo 049, Fly Heading 200, Vector 2 Final Approach Course, Descender Maintain 7000.
3: Fly Heading 200, Descend 7000, Impact Cargo 049.

0: マレーシア ATA リクリアディレクトコペン、リセナラメイテン10ターさん、キャンセルオールリストリクション。
1: Direct Copen, cancel all restrictions, 10,000 Malaysian 88.

0: SH-82 リクリアディレクトヴィーナス、ディセンダルミテンフレボー150。エクスプレスウィング600リクリアディレクトコペン、ディセンダルミテン103、キャンセルオールリストリクション。
1: Direct to Copen, descend 10,000, cancel all restrictions, expiring 600.

0: ベトラム310、リクリアディレクト、ルータース、メインテンフレボー240。
1: 最後、ダッサーメインテンフレボー240、ベトラム、フレボー240。

0: Vietnam 310, Vietnam 310, Vietnam 310.
1: オールニッポン830、リクリアディレクト、ヴィーナース、ディセンダロメイテンフレボー150。
0: オールニッポン810、リクリアディレク
1: ト、ディレクト、ヴィーナース、ディセンダロメイテンフレボー150、オールニッポン830。
0: ラジオ、リクリアディレクト、ヴィーナース、ディセンダロメイテン150。
1: Vietjet 822, Reclear Direct Copen, Descend and Maintain 13,000.
2: Descend and Maintain 13,000, direct to Tegan.
1: Direct Copen, Charlie Oscar Papa Echo November.
2: Direct to Copen, Descend Flight 123,
1: Bohemia 606, Reclear Direct Casio, Descend and Maintain 6,000.
3: Direct to Casio, Descend 6,000, Bohemia 606.

0: Morning, Bridget, Nellis, Leader, Tokyo Approach. Report passing altitude. Bridget, Nellis, Leader, report altitude now.
1: 253,
0: Bridget, Nellis, Leader, thank you. Expect Iris Yankee runway 16 left approach. Cleared by Reuters golf arrival. Bridget 932, let me confirm Reuters golf arrival. Expressing 600, fly heading 010, vector 2 final approach course, maintain 13,000.
1: Left heading 010, radar vector, maintain 13,000, expecting 600.
0: Bridget 822, reduce speed to 250 knots.
1: 50 knots, 82.
0: ベトナム310、ビッグリアディレクト、コペン、リセンのメンテン、ワンスリーターさん。
1: リセン130、リセンメンテン、ワンスリーターさん、and check to コペン、from Vietnam,
0: 306。ベチェット932、ビッグリアディレクト、ルーターズ、メンテン、フレボー240。Expressing 600, descend and maintain 6,000.
1: Descend maintain 6,000, descend wing 600.

0: シーチャンダイラー361リクリアディレクトビーナースディセンダロメインテンフラレボー150
1: ディレクトヴェナースディセンダフラレボー150スカイ7361
0: ベトラム310ディセンダロメインテン11ターン3
2: コンチュニーセフォーノーダウザンベナースランゼロ
0: ベトラム310リポートスピード
2: スピード235ベトナム310
0: ロジェイフェイバーインクリーススピード250ナ
2: ウスピード250ベトナム2310
0: ベトラム310コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: 1024ベトナム210セク
0: レイオール日本830リデュースピード250ノーツオーレス
3: リデュースピード250オーレス日本830

0: 250コンタクトの板タワー、ワンワンエスマル、すみません。
1: Say again, Turkish 50.
0: Contact 11835.
1: 11835, Turkish 50.

0: スイス版シフタロミクラクトグレアリサナメンテンス3ダウゾン
1: ダイレクトグレアリサナメンテンス3ダウゾンスイス版シフタロ
0: シュンフェン363ターンレフヘディング220
2: シュンレフヘディング220シュンフェン363
0: スイス版シフタロクロスグレアアサーバーグ3ダウゾンスケドパルスヤンキーナンバー16レスアプローチ
1: Clear, at or above 3000, clear Alice Yankee, 16 left approach, Swiss 160.
0: Shunfen 363, turn left heading 190, clear the Horse Yankee, number 16 right approach.
2: Shun left heading 190, clear for Horse approach, Yankee approach 16 right, Shunfen 363.

0: 新線363コンタクト成田タワー、ワンワン102。
1: 成田タワー、ワンワン1-2-3、You should be there。
0: Indonesia 80,
2: direct to Casio. Direct to Casio, Indonesia 80.

0: ユネシア880ターンレフェリング170クリアファルスヤンキーターメイ16レフトアプローチ。
1: Wedding 190 clear for Yankee runway 16 left approach Indonesia 880.

0: 東京フローズです。ホテルコンファーマルシュー3。フライ
1: トレベル200。
0: リスクメンテン200です。ホテル30。
1: オレンジライナー230、リトラフトジェミン、リストのメンテン6000。
2: リストジェミン、メンテン6000、じゃあ230。
1: AP307, リクラフトブース、リストのメンテン10000。
3: トゥレックブース、リストの1000000、リクラフト307。

0: オレンジライナー230リスナーメンテンス3000
1: リスナーメンテンス3000オレンジライナー230
2: Tokyo approach, good morning, that is 5608.30.6 descending to the cross Mama 240
0: FX56RA Tokyo approach, number 16です FX56 Yankee, number 16です approach Killed by Rutas Golf Arrival
2: Alright, Rutas Golf 16 left, we have hotel set at 5608
0: AP307 Traffic 11 O'clock 8 Mark 31 1 Leading 6000 49000 Volume 737
3: Perfect, 3000
0: FedEx 568, Direct of Venus, Listener Maintain Flight Grid 200
2: 200, Direct Venus, 7568
0: Orange Liner 230, Turn Left Heading 300
1: Left Heading 300, Engine 230
0: AP307, Direct Gemini, Listener Maintain 6000
3: Direct Gemini, descending 6000, RP 307
0: FedEx 568, Direct of Venus, Listener Maintain Flight 200
2: Direct to Venus, and flight level 200, FedEx 568
0: Jetstream 422, Direct of Boost
4: Direct of Boost, Jetstream 422
0: オレンジライナー230、ターンレフティリング240、リスナーメインテン1800です。
1: レフティリング240、リスナーメインテン1800です。230。

0: オレンジライナー230ターンレフティン190フォーマイソンバーディクリアドファイルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
1: レフティン190クリアファイルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチオレンジライナー230。
0: J スプリング422ディファーメインテイン10000。
2: ディファーメインテイン10000ディスプリング422。
0: Seaway 23

0: D-Way237, Tarif-Lane270.
1: Tarif-Lane270, T-237.
0: Japan Air 308, Disarming Chain 10,000.
2: Japan Air 3082, say again.
0: Japan Air 308, Disarming Chain 10,000.
2: Disarming Chain 10,000, Japan Air 308.
0: J-Spring 422, Tarif-Lane 340.
1: Tarif Heading 340, J-Spring 422.
0: オレンジライナーコイション、エアピース307、コンタクトナリスタワー、11AD035。
3: 11835、エアピース307、コモニ
0: カ。T-Way 237、タンレスティン230、ディサーメインチェーン1800。
1: レッター230、ディサーメインチェーン1800、T-237。

0: ジャパンや301フライヘリン010ビクターというファイナルアプローチコースエンドエクスペクト55マイルフォームタッチダウン。
1: ヘリング010ジャパンや301
2: Jetstream 422, confirm altitude.
0: Jetstream 422, maintain 6,000, standby descend another 7 miles due to noise abatement.
2: Roger, maintain 6,000, Jetstream 422.